0: Qadakallahu alazim. Terbangnya Ustaz.
1: Itu dia.
0: Kami tersatu dengan baris. Ya Allah, ya Tuhan.
1: Baik. Terima kasih, Mak Nga.
0: Terima kasih, DJ. Terima kasih, Ustaz.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ustazkan bahawa suara Mak Nga sedap hari ni. Lain hari ni. Banyak kali dah tu. Okey. Baik, seterusnya. Kita ada lagi seorang. Pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, Kak Zah kita ke siapa ni?
2: Kan saya Mama Jah dari Kemamu.
1: Bunyi suara macam Kak Zah.
2: Oh ya kan.
1: Okey, baik Mama Jah silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, insyaAllah.
3: Baik, sila.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم
3: حتى إذا جاء أحدكم ثم بقيت تعلم
2: حتى إذا جاء أحدكم الموت سبحان الله

0: وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لا ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين صدق الله العظيم.
1: Dah tak ada suara dah ustaz. Okey. Baik, terima kasih juga Abang Baja.
0: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam panggil kita petang ni. Ada ada yang tak berapa nak kena dah baca tu. Ada yang sampai hilang suara. Okey. Baik, kita ada lagi pemanggil ni.
2: Boleh
1: eh? Okey. Baik, hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
3: Tok Ma.
1: Tok Ma.
3: Ya,
1: yeah. Tok Ma silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.